0: Hallo, dette Benny Kofset, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio i Storsalen på Folkets Hus med ei sløyfe som rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg måler med hele stemmen, ja, den radioen, eller Alma Radio, ordentlig radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På ordentlig. På ekte.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

havna der. Men jeg skal slåss imot mørket med raushet i hver hånd. For det er ingen flere historier som skal få en sånn.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

ingen fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli

Men jeg skal slåss imot mørket, berauset i hver hånd. For det er ingen flere historier som skal få en

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

kanskje speile i grunn. Månen og jeg er ute i natt, jeg er lett brisen, månen er full. Jeg styrer mot øst, håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

0: Vi er Ole
1: og Silje Hulebord, og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: Jeg sitter her på

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt så.